0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabang.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negari luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber ayam Gorang Garing.

0: Gentong Paron Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklar panjenengan.
2: Resi Multimedia.

0: menika malah muwun. Ana apa Dimas Kertosari?
1: Dimas Gunung Sari.
0: Inggih, inggih. Inggih. Wonten napa, Kang, Bu?
1: Ora napa-apa, Dimas.
0: Wah, menawi mboten wonten menapa-menapa kok Kang Mbok muwun menika, kula kok mboten pitados menika tentu wonten menapa-menapa. Piye, Dimas? Ki ana apa to? Kok Kang Mbok muwun kuwi ana apa?
2: Menika istunipun jumbuh kalian. Haturipun awakipun piyambak nalika wonten sanipun Kanjeng Rama.
0: Oh, dados Kang Mbok menika anggenipun muwun. Perkawis Kang Mbok sampun mireng kawartos menika yen nang Kang Mbok. Kang Mbok menika mboten perlu dipun penggalih. Menika namung wartos kok. Sinten ngertos menika namung badhe mitenah kalian Kang Mbok galuh supados cabar anggenipun daup kalian Kang Mas Panji Waneng Pati. Saged kemawon Kang Mbok.
2: Rama.
0: Iya, Rama, monggo Rama, monggo.
3: Iya, iya.
1: Rama. Monggo. Monggo Rama.
3: Putra Sun Galuh Candra Kirana. Kok sira rewangi gagangake. Anggonira nyandang menganggo banjur kaya ngono ki kepriye?
1: Rama Prabu
3: sira putraning Sun lho Sun ki ratu.
1: Engkang agung pangapuntenipun Rama.
3: Leng agem. Ageman kan ya ditata.
1: Inci.
3: Aku ora ngidu menawa sira runtang ranting ati nika. Mergo apa? Mbok menawa atinira wis kebajuk tukul katresnan marang anggir panjiwane ati. Nanging nganti tekan titi mongso iki durung ana keterangan kagungan tok. Tak ngono.
1: Kelar sinjih nanti kok dalem mrop.
3: Ning kabeh kuwi mau kudu digelar digulung, Ger. Jeneng jodho kuwi yen pancen Gusti Kang Murbeng Jagat Mengko manci sira pancen dadi garwane panjiwaning pati. Kuwi arepa dialang-alang ana gunung, dialang-alang ana segara, mesti bakal kelakon.
1: Inci Rama.
3: Ning senajan katone wis padha ditresnani, katon wis cakep atine, dempet atine, nanging yen Gusti ora marang ati mesti bakal pisah. Dadi yen penggalih hira saiki sira gegering dhewe, sira ora bisa nglipur atinira, ora bisa kepiye supaya atinira ora kaya ngono kuwi. Sebab yen sira sungkawa, sira susah. Kuwi ora mung sira sing susah, ibunira uga susah. Ingsun uga susah.
1: Injir.
3: Rama uga ora mentala.
1: Iya,
3: nyawang putra Kang. Kaya Kang sira takake iku.
0: Kang Mbok ingkang yakin nggih mawon Kang Mbok. Kang Mbok kula aturi pitados. Ingkang dipun ngendikaken Rama menika leres. Menika sampun dados rembakipun para sepuh. Menapa inggih badhe kelampahan Siwa Prabu Lembu Ami Luhur menika badhe cidra ing janji lak mboten badhe kelampahan.
1: Kabeh ngendikamu bener Dimas, namung punten dalem sewu inggih Rama.
3: Iya. Piye-piye?
1: Kula badhe matur wonten ngrasa dalem.
3: Neng agemane kuwi dibenake dhisik. Banjur kaya ngono.
1: Injir.
3: Rama mresane ora tegel.
1: Sedaya lebat nyuwun pangapunten dalem injir Rama. Saestunipun sedhiyeng manah kula. wiwit kula nyumpen.
3: Ngimpi.
1: Leresin cirem.
3: Sira ngimpi apa, Nggir?
1: Nalika kula nyumpen, kula kalian Kang Mas Panji waning pati. Wonten ing sak lebeting pasumpenan menika suka sami suka. Nitih baita wonten sak tengahing samudra. Nanging wonten ing mriku Rama. Kula saklangen asmara wonten sak tengahing samudra wonten sak tengahing baita. Mboten mangertos sangkan paranipun.
3: Yeah.
1: Lajeng wonten ombak ingkang ageng. Nemah kula kalian Kang Mas Panji waning pati. Kula ngantos-kantos-kantos pisah. Mboten saged gondelan kalian Kang Mas Panji waning pati. Wonten ing mriki menika Rama. Pasumpenan kula mboten saged kula supekaken.
3: Dadi penggali ronggone Sungkawa kuwi merga gendulan sira ngimpi sira nyumpena.
1: Injih, namung
3: padha lelangan ing tengahing samudra, katempuing samudra kowe nganti bisa pisah karo
1: Kang Mas Panjiwaning Pati.
3: Kowe rak mung ngimpen.
1: Injih,
3: impen kuwi rak kembange wong turu. Kok njurtok ugemi banget banget iki kepiye?
1: Hangin kula ngugemi. Sak menika wonten wartos ingkang santer. Para abdi perjurit sami nyariosaken. Ingkang kapinujon kula mireng piyambak. Ingkang sami nyariosaken bilih Kang Mas Panji waning pati. Sak menika sampun dhawuh kalian putranipun regi ana patih Kudana Warsa ing Jenggala Rama menika ingkang ndadosaken sakiting manahku.
3: Reneng kuwi lagi kabar. Wiwit saiki aja tok penggalih dhisik. Bab ngono. Rama uga wis utusan Patih Jayabadra supaya nyetakake kabar sing tekan ana ing Kediri kuwi.
1: Terus
3: mengko yen pancen Panjiwaning Pati, anggere Panjiwaning Pati kuwi pancen wis dhaup tenan karo anak iki Patih Kudanawarsa Anggreni.
1: Lur sinci.
3: Kuwi lagi dirembuk meneh mengko kepriye.
0: Nah, kejai menika.
3: Dadi aja tok.
0: Nah, terus sinci.
3: Pikir saka sae. Kinggir.
0: Menawi menika ngantos kelampahan saestu, Kang Mbok menika gadah kula. Kula mboten trima, Kang Mbok.
1: Dimas kula.
0: Kula mboten trima awet menika mujudaken pangino. Iki to.
3: Nah. Duh.
1: Matur pun, Dimas.
3: Kadange rogo tresna karo sliramu kok, Nggir.
1: Iki, Rama.
3: Ya wis saiki ngono. Rening Rama lagi wae utusan Patih Jayabadra. Sirambi nunggu keterangane. Patih Jayabadra saiki sira ingsun keparengake ngaso ya ning gone menggalih ya digelar digulung ya tresna ya tresna ning kudu sing bisa
1: inci setya mendika dalem tadi kula stokaken rum
3: wis iki Kang Mbok Ayumu derekno supaya ngaso.
0: Oh inggih inggih sendika.
3: Karo padha dilipur.
0: Oh inggih yang ini pengaji sami pengaji sono. Oh inggih boten katon. Oh inggih.

0: tompo kaki Brajanata sembah sungkem marang Rama. Pangestune Rama wae tumrapa marang sliramu Brajanata.
1: Iji sangeting pamudi kula Rama Prabu Lembu Amilukur. Mugi saestu mimbu ana kegiatan saklaminipun kula nderek ngayom wonten ing negari Jenggala mriki.
0: Iya. Prayogakno.
1: Iji sendika.
0: Kang Mbok Kiliro Rosundi.
2: Iya, Yayi.
0: Ngaturaken sugeng rawuhipun lenggah wonten ing pendhapi Jenggala mriki.
2: Pangestumu Yayi Prabu Lembu Amilukur kalis ing rubeda marak kuning resane sliramu.
0: Iki.
2: Sliramu piye, Yayi?
0: Piye? Pangestunipun Kang Mbok wilujeng widodo nering Sukarakara.
1: Semantun ugi kula ngaturaken sungkem kula kunjuk wa Dewi Kiliro Sundi.
2: Iya, iya, Kaki. Tak tampa. Pamujiku wae ya, Kaki ya.
1: Iki sangeting pamudi kula, Wuti.
0: Wenengan.
3: Injih kula Rama.
0: Atur sungkem marang wakmu Roro Sundi.
3: Injih nyuwun pangapunten wa ngaturaken sungkem pangabekti kula konjuk wa.
2: Iso iso Nini. Sungkemmu tak tampa kanthi remening penggalihku ya Nini ya. Pamujine bibi wae kanggo sliramu.
3: Injih sanget anggen kula ngundi.
0: Iji Kang Mbok Roro Sundi.
2: Iya piye Yayi?
0: Estunipun milo dinten menika kula ngaturi jengandika. Menapa dene anak-anak kula saestu kula kepengin mangertos kados pundi kawontenanipun maneng pati anggenipun sami mangun braya tenggal. Teko ngantos pripi kok dereng wonten sowanipun menapa malih nanjiaken dhateng para kadang-kadangipun menapa dene para pinisepuh lajeng katrem manggenipun sami pepasian wonten ing dalem kasatriyan.
2: Mbok menawa bener apa sing dadi pangandikamu Yayi?
0: Lari.
2: Kaki waning pati lan nenek Angreni supe mbok menapa angkone pepasian kuwi ya wong ya temanten anyar. Dadi ya wis lumrah nek supe lali sowan ing resane sliramu Yayi.
0: Nggih.
2: Neng nek saka penggalihku kudune ora kaya ngono kuwi. Kake waning pati kudu aja nganti nglalekke karo kewajibane minangka pangeran.
0: Iyi, kedaipun ra iyih mekaten.
2: Lah iso ya.
0: Brajanata. Iya, adimu kaya ngono kuwi kepriye munggo panemumu? Iki Rama ora duka iki Rama mung nuntut pirsa yen lagi wae tumapak wis banjur kaya sing dingendikake wakmu Dewi Ririko Roro Kilisut Sundi iki banjur supe marang kewajibane rak kurang prayoga.
1: Iki ingkang kula kuwatosaken iki perkawis menika nyatanipun sasampunipun kelampahan daup Dimas Panji Waling Pati kalian Diajeng Anggraeni. Ketingalipun sak menika ugi nuwun sewu kathah kewajiban ingkang lajeng dipun lirwakaken dening Dimas Panji Waling Pati. Kula piyambak menika badhe ngemotaken iku atus menawi Dimas Panji Waling Pati samangke malah badhe klentu tampil.
0: Iya, pancen bener. Pancen bener apa sing

0: apa ming nang kene kok le nembang nang nganti tekan
1: biyen kae jaman biyen ono sesolatu ngono kae piye ta
0: sesolatu
1: Siso
0: kok siso? Siso latu siso neng udutku ngono mbiyen ngono kuwi. Kowe garingan ora jaman ketoprak joget kae?
1: Lho yo ngerti, mula kok mbiyen ketoprak joget kok mesti ngene nggon weteng dhek. Nek wis tekan ngarepen terus ndingkluk.
0: Ndingkluk
1: kuwi gambarake nek wong mbiyen iki sih keluwen.
0: Ngono yo le. Yo ora. Ya kae ora keluwen. Kae iki ndingkluk, kae iki menghormati. Dijur kabeh para pamirsa.
1: Heeh. Dingak-dinguk. Heeh. Yen tok gagas-gagas. Heeh. Urip mono ngono kuwi.
0: Oh, aku ya tau roh to, Pramen. Mami kula ing niki ketoprak ning kula dagelan. Ngono kuwi mbiyen ngono kuwi. Dene krajeng dagel, nek mboten dagel kula aturi guyu ngono ki ana mbiyen jaman taun
1: biyen sawi jeneng dinten
0: ora ana sawi jeneng dina ora awakku sawi jeneng dinten
1: ning semono mau bisa dilestareke nganti saiki jaman mundak jaman ana wawan ki to mesti mergo wonge ganti wonge duwe pikiran sing anyar supaya iki sing ora patut diilangi ditambahi sing patut sing luwih matis luwih pas
0: iya.
1: Luweh diremeni karo sing padha meresani.
0: Ning yo ngene tak sawang-sawang tak rasa-rasake iki nggon kaya ngene iki mau tembangan kaya ngono kuwi mau kuwi sik iki ora dikembangke. Aja meneh kaum kuwi kaum sing isih padha nom-noman. Kuwi karep kuwi mbok yo ngeluti apa tegese iki do iso peduli ning nggon iki mau. Asik iki toprak saiki ra ono kok. Lalo lalo ora iso
1: sing marai kesuwen jan-jane iki nek dilatih ya iso lah nek duwe karep gelem sinau wong ya gampang kok panjen ya beda karo lagu-lagu saiki sing muni kamu ketahuan wis beda
0: tapi ana kok aku nonton kuwi nonton ketoprak kuwi duh denok gandulane ngatku sowanku kanthi rahayu aku tau ngono. Kuwi toprak kuwi nganggo apa iringan kae ngono.
1: Ya, kabeh iki mau bisa matuk nek to gatuk karo swasana. Nah, saiki nek muni jenenge kesenian iki mau dileluri ya cara sing jaman biyen tenan iki wong ming wong ketoprak iki sandiwara. Kuwi nggambarake lelakon jaman biyen. Wong lelakon wong kira ana sing ngolo, ana sing becik. Ana sing drengki, ana sing ora. Lah kuwi pinangka gambarane wong urip, dadi ya contone sing padha meresani. Galo, wong ki nek tumindak ala, sesuk undu-unduane kaya ngono kae. Ning nek kowe bener kaya kae lho sing dadi kae. Entek-entekane ya kepenak.
0: Ya, mbiyen nonton
1: to. Ning ora. Sing ala kuwi sok terus do ditiru.
0: Nah, iya.
1: Ditiru ya yes, apa menan nek ngetoke barang-barang sing gegerisi padane mateni ngukur terus ngene iki anjuk do ditiru kanthi kasunyatan nah ngono kuwi dadi
0: asike iki tenan wong mongko sik jenenge ketoprak ra tuntunan to
1: nah jenenge tontonan iki bisa dadi tuntunan
0: ning saiki ming tontonan tok ning tuntunane do ra di tonton.
1: Nah, wong dituntun ya ora gelem.
0: Ha ya pancen kudune ya acarane ming awake dhewe kudu piye.
1: Ya ngene, ora usah meksa. Akon wong nek dipeksa kanthi peksan dadine ya ora becik. Saiki awake dhewe nyontoni nek ketoprake sing tenan ngene. Sing bener ngene. Ning ya ora kudu ngono. Merko wong iki pepak-pepak. Aku ki ndak jaman dadi wayang wong biyen. Wah, muni jeneng lakon Abimanyu Karem ki wong delok ku wis ora ana sing ora nangis.
0: Ku tok hayate tenan kok ya ku ya.
1: Wah, tenan. Wah, do nangis ana sing ngusu aku wong kebak sing delok.
0: Wah, elok tenan ya.
1: Ning entek-entekane ki tak rani haru perkara lerehku dadi Abimanyu ki pemelas ngono ya.
0: Heeh, jebul.
1: Ora.
0: Jebul apa?
1: Jebul ana sing kepidak, ana sing dompete ilang, ana sing arep do nangis iki perkarane kuwi. Terus aku rumangsa seneng banget lek ku main do disenengi wong akeh.
0: Jebul. Aku wis tau iki. Pas wae, kan malah wayang uang ya.
1: Lah iya aku ya wayang uang.
0: Wayang uang nang lapangan.
1: Mbah,
0: kuwi pas pasar malam. aku metu. Ndelok aku mbene sih bagus aku. Dadi Duryudana.
1: Rupamu kuwi bagus ya apa?
0: Ora mbiyen mbiyen dek enom.
1: Lho enom ku ya kumpul karo aku kok
0: dadi. Lah ya karo kowe. Nek aku jam mbene.
1: Ya mangga kaya mbiyen ku ora pati apik lho.
0: Dadi Duryudana.
1: Saya saya bubrang.
0: Dadi Duryudana aku kayak kayak brengos kae. Wah, lho kowe brengos kok aku metu penonton sidem kok.
1: Wibowo.
0: Wah, kaya wibowo banget. Jebulane sik nonton iki ndelok tontonan liyane mula kok aku meneng kabeh iki tarane sedhem aku ora ngemati kok tontonan.
1: Ora kena.
0: Ati mbane kowe modho kepidak ora ngono aku to kuwi.
1: Wayangku wong kuwi ya apik, didik kesabaran. Mergo wayang wong karo ketoprak iki bedane mung nang nggon cak-cakane. Nek lakone ra padha wae.
0: Eh padha.
1: Jane kaya Janaka. Heeh. Lakone diajeng sembodro nek toprak diajeng nek karepe padha ta
0: padha
1: mung logate dhewe-dhewe kuwi nglatih kesabaran
0: ha iya
1: lan ngopo to Janaka kok le omong dawa-dawa luru-luru ha kuwi gambarke wonge loro
0: yo
1: wonge alus
0: nek citrakso kae wonge yab-yaban
1: ayo kuwi mau para winasis jaman semono kuwi le menggalih wong iki nek sing watake ngene iki kaya ngene corane wayang kaya ngono kuwi.
0: Ha iya, wong nyatane aku ngepek kowe ke wah kae jan
1: piye?
0: Anu bojone canting kae. Jan kok sembodro. Alus. Iki wis kena nggo gambaran to aku. Wah nek kae bojone si akeh kok butane durga. Abyak wae kok selane ngantek kalah. Iki nek kena nggo gambaran to wayang iki jaman biyen. Ora ana wah saiki si
1: dari turko ke alus
0: dari turko ke alus ini ya ada ketoprak ke gambaran wah kayak jangan uangnya kayak ada penangsang ya kalau terus serem ya kayak ini kayak rumah lama wah ada sekarang mulai wujud si jenis kayak ini mau ketoprak mana aku gambaran bener tak sih omong kayak mau karena aku gambaran
1: jadi ini ya etak-etak itu ya kodan ya tak nanggon kalangannya bian tontonan bian jadi apa itu ini supaya dadi wong sing ora sengsara ngabdi piyayi. Mergo nek ngabdi piyayi iki nek mergone awake dhewe nggon nyambut gawe nggon seni becik. Njuk dikersake mlebu. Ah sing aran nek ana tamu saka ngendi mancanegara iki patut disuguhke. Nek ora ngerti ya, jebul kraton dhewe iki ya wis nganake beksan sing luwih endah. Luwih halus ya.
0: Wah, apik-apik. Nih aku sok nek adi ning kene iki. Aku janjane iki sok yo apa pilih sih. Nek si maringi Ndara Kakung.
1: Ndara Waneng Pati.
0: Heeh, Ndara Waneng Pati iki okeh. Okeh tenan. Mbok aku dilulu mbok piye. Wah, nyang kowe duwe anu ora duwe sik nggo tuku apa-apa. Mboten belum kok okeh tenan. Kok aku seneng tenan, Dek.
1: Seneng kowe-kowe ngaleme ya aja nek lagi diwenehi aja lagi diparingi kowe ngalem-ngalem kowe nek ora diparingi pirang dina ngono kowe wis ngololo kuwi ya aja. Manyang bendara nek awake dhewe iki ya cirine warna-warna aneh. Bendaraku den ajeng onengan kuwi panjenengan ya piye ning kuwi ya ning aku nek ngrasane iki wis bar dino becik wis bar rapur-rapuranan ngrasane kok ya dosa. Yo
0: nek ngrasa.
1: Ya
0: ora apa-apa wong nyatane iki geno dienggo kaca benggala kok nek ndara nengan kae anu apa nek kae napa nek maringi disemene kole blonjo iki njuk ngluwi kae semen njuk tak tukoke sing kira-kira mesti teh ning sak apa
1: yo. Ndara nengan kok dikonoke ora kersa. Apa-apa ngarani oke sing apik monggo le maringi dhuwit iki kurang
0: aja aku tahu
1: aku sok tombok barang lho aku ning ya ora

0: Seliramu njur mukti, ora sowan ing resane ramamu.
1: Lepat nyuwun sih pangapunten dalem. Kanjeng Wo. Kiliro Sukti. Iji, nuwun sewu. Sawetawis kula nembe temantenan. Iji sawetawis menika. Dening Rama Prabu Lembu Amiluhur. Mila mboten dipun keparengaken sowan kangge sawetawis wekdal. Kanjeng
0: Nek kudune ora kaya ngono kuwi lho Kaki. Senajan to kowe kuwi temanten anyar. Bibi ora maido nek siliramu ki lagi Anton Asmoro. Ning siliramu kudu ora ngalekke kewajibanmu minangka pangeran pati Kaki.
1: Mangke menawi Rama Prabu Lembu Amiluhur nggenipun paring lilah kulo supados mboten sowan menika sampun rampung. Nuninje tumuli kulo sowan. Dening udal samangke menika paring lilah sampean dalem ingkang sinuwun menika dereng rampung. Nuninje kulo dereng sowan iye bares kemawon. Nembe. Temtunipun Kanjeng Wokili Roro Sunti sampun nguningani kados menapa. Tiyang ingkang sawek nedeng-nedengipun temantin.
0: Iyo Kaki. Ning ini wakmu tindak ning taman kuwi ana perlu kanggo sliramu Kaki.
1: Kanjeng Wo Kili Roro Sunti genipun rawuh wontening kasatrian Jenggolo meniko milo meligi badhe pinanggih dateng kulo.
0: Iya.
1: Waduh. Kanjeng Wo. Menawi saestu Kanjeng Wo wonten wigatos. Ingkang sak kelangkung wigatos. Sumangga to. Kula aturi paring dawuh dateng kulo.
0: Iya. Pipi mung arep ngantiku. Yen pamanmu ing kraton Kediri yo, Yayi Prabu Lempiamisino. Utusan marang pepati.
1: Iki.
0: Apa kuwi jenenge pepate sapa? Jaya Badra kuwi matur.
1: Iki.
0: Yen sliramu kepiye, anggone bakal mundut garwa marang Sekar Taji. Nah, ramamu ora bisa matur apa-apa, aku njur diutus. Utawa diaturi tindak ana ing kasatriyan. Mundhut prisa sliramu Kaki.
1: Kanjeng Wo. Perkawis diajeng Sekar Taji. Menika rak rembakipun Rama Prabu Lembu Amiluhur kalian Paman Prabu Lembu Amisen. Nah, reneng rembak menika kangge nyupeketaken kekadangan antawisipun Jenggolo lan Kediri. Nuwun sewu Kanjeng Wo. Sak temenipun manah kula menawi badhe nyendikani dawuh sampeyan dalem ingkang sinuwun Rama Prabu Lembu Amiluhur. Menika sak temenipun cengkah kalian isen-isening manah kula.
0: Lho kok cengkah? Cengkah kepiye Kaki?
1: Mestinipun Kanjeng Wakili Roro Suci sampun pirsa. Menawi wedal sak mangki kulo sampun dahup kalian diajeng anggraeni. Mongko wontering jagat menika sak temenipun boten wonten putring dados pilihaning manah kulo. Kejawi namung diajeng anggraeni milu saking menika Kanjeng Wo. Paduka Kanjeng Wo mboten perlu cawe-cawe perkawis katresnan kula kalian diajeng anggraen. Perkawis menika sampun to. Perkawis Jenggolo menapa dene Kediri kajengipun dipun rembak dening Rama Prabu kalian Paman Prabu
0: Iyo kaki, bibi ora bakal melu cawe-cawe perkara katresnanmu marang Anggraeni. Ning bibi iki nini, lan ramamu kuwi wis kebacut sak rembug marang pamanmu Lembu Hamiseno. Jur kepiye mengko upama rembugan kuwi ora diterusake?
1: Senadyan to Kanjeng Rama menika sampun rembakan kalian paman Prabu Lembu Hamiseno. Namung menawi manah kula mboten tresna. Ajeng kados pun dingin kula badhe nglampahi. Punten badhe kelampahan wae.

0: Menawi kula menika dados putra ingkang saestu setya tuhu dhateng tiyang sepuh. Namung panjenengan ugi nguningani bilih ingkang nama katresnan menika saktemenipun rak dados hak darbekipun sakdengah tiyang.
1: Iya.
0: Mboten saged dipun campuri dening tiyang sanes. Lah, tresna kula dhateng anggraeni menika yen wenang kula kalian anggraeni. Ah perkawis rembakipun Rama Prabu Lembi Amiluhur kalian Paman Prabu Lembu Amisena genipun badhe ndhaupaken kula kalian Sekar Taji. Menika kajengipun dipun rembak tiyang sepuh.
1: Kakek, sliramu ing besuke kuwi bakal dadi ratu ing kraton Kediri. Dadi senajan to kowe iki saiki wis kagungan katresnan anggraeni, bisa wae kowe kagungan garwa luwih siji, Kaki.
0: Menawi dumugi ngriku wontening talenging manah kuling saklangkung lebet ingin cumitak wonten padoning mripat kula katemben anggraeni ingkang wonten kula dereng saged matur sanesipun.
1: Aduh Kaki, Kaki, Kaki waning pati sliramu kok tega banget marang wong tuwa. Sliramu ora mesakake marang ramamu sesuk yen kraton Kediri karo Jenggala kuwi dadi peperangan. Iyo Kaki.
0: Monggo genipun Siwa Kiliroro Sunti paring pangandika dhateng kula. Namung menapa ingkang kula aturaken menika saestu miyos saking telenging manahku boten kula selaki. Kula saklangkung tresna persasat sundul wiyati katresnan kula kalian anggraeni.
1: Ya wis, ya wis nek kersamu kaya ngono. Aku tindak ning kasatrian kene mung dutus marang ramamu. Yen sliramu matur kaya ngono ning resane bibi ya wis. Aku tak matur ning resane ramamu apa eneh. Ya. Bibi nyuwun pamit.
0: Monggo. Monggo.

0: anggrek.
1: Yen sliramu ana pangkonku kaya ngene. Pun kakang ora kuat. Ngampah hartaning kanaksane pun kakang. Mulane janji. Ayo tak pondong. Sliramu manjing ana ing tilampah gulingan wae.

0: Mandeng dhisik.
1: Ya.
0: Sik. Mandeng kok dhisik.
1: Oh. Ya.
0: Mandeng sikit.
1: Ya.
2: Surasa medun. Surasa medun seko jarani.
1: Ya.
2: Aku tak takon.
1: Ana apa to?
2: Kowe iki ngrasake swasana. Ngrasake kahanan apa ora to, Jan?
1: Kahanan sing endi entuk dikokke?
2: Iki piye to? Lah wong awake dhewe kira nderek Kendoropati to. Ana kahanan kaya ngono kuwi kowe iki ngrasake ora?
1: Oh. Perkarane Rekyono Patih Jayabadra sakwise sowan ana ngersa dalem Simun Prabu Lembu Amiluhur ngono apa karmo?
2: Lah iya. Iki mau jengkar saka pisuwanan ki mau kuwi iki krasa.
1: Oh iya iya.
2: Ra beda karo adat saben to.
1: Iya, nah iki
2: Rekyono Patih iki duwe watak ya penggali kuwi kaya ngono kae. Serawung karo sapa wae.
1: Iya,
2: ning kahanan iki mau kita serapat iki kaya benek karo adat saben.
1: Iya, aku dhewe yo ngrasake kok sakwise Rekyono Patih Jayabadra suwanana ngersa sampeyan dalem Sinuwun Lembu Amiluhur kok terus nggone ajak-ajak awak dhewe mung waton. Ayo, ayo.
2: Ha, kuwi lho. Gawe kaya ngono.
1: Aku dhewe gumun.
2: Ana apa ya?
1: Sik.
2: Apa yang di suwanan kok Ndoro Patih benek karo adat saben.
1: Rikala semana Rekyono Patih Jayabadra ge didhawuhi dening Sinuwun Prabu Lembu Amisena supaya nak yenake panjiwaning pati ana ing Jenggala Manik perkara nggone dhaup karo angraine. Apa kahanan kuwi nemu kasunyatan apa ya Kakang ya?
2: Perkara kuwi rak dudu perkarane awake dhewe sing baku awake dhewe iki rak ndereke Rekyono Patih Jayabadra. Nah, anu wae, ngene wae.
1: Piye?
2: Apa? Apa Ndoro Patih iki kagol penggalihe yo semperak ninggal awake dhewe ngono kok. Nek prayogane ngene
1: piye piye?
2: Awake dhewe mitra ning ngersane Ndoro Patih Jayabadra. Apa sebabe apa perkarane ditututi wae yo.
1: Ora wedi apa kowe? Engko nek ngadepi iki patih sing lagi kaya ngono kae.
2: Nah, ngrile matur ngati-ati. Awak dhewe iki rak ming butuh ngerti to.
1: Oh iya.
2: Nggih, ditutupi wae.
1: Ono karepmu. Ditutupi wae. Pancen kudu ngerti awak dhewe. Bab ning kene iki awak dhewe ning gak ngerti. Ngerti.